0: NRK PN+.
1: Uværet begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

det ikke til å tro. Jeg ville glemme alt, så jeg blåste skallen min ut. Som falne engler har med alt for mange liv. Gjør som kidsen er på gata, ja, jeg danser meg fri. Men jeg har tro på at kjærligheten finnes. Ja, jeg har tro på at kjærligheten finnes. Og når jeg ser over gulvet på en festens dag, og tenker hun

0: The River City Brass Band spilte Whirlwind Polka, eller Virvelvind Polka om du vil. Det sies at den var Jules Levis favoritt, og det kan vi jo forstå. Det var mye å bite I der for en virtuos kornetist som han. Utfordringer på instrumentet, det ligger også bak dagens siste marsjønske.
1: Jeg heter Trond Thoralsen, gammel korpsmusikant, men har nå lagt trompeten på hylla. Jeg har imidlertid en favorittmarsj, som jeg selv har spilt mange ganger, og som jeg har et spesielt forhold til. Ikke minst fordi den har en flott trompetstemme med signaler, trioler og krevende trippeltunge. Marsjen heter Kungliga Vaxholm, kustartilleriregimentets marsj. Den vil jeg gjerne høre.

Ole Bjarne som spilte den her Nordlandspolsen. Som jeg har sagt før, det kom jo mye god gammeldans på 70-tallet, og to rader trioen ga ut flere plater. Vi dreg ganga til titelen på en av de her platene, og i kveld så har jeg funnet frem titelen.

sendingen en renlender etter en Torleiv Bolstad med Knut Halvarsen. Det var en låt som var ønsket også. Og så det ønsket litt mer musikk med Mette Sønderskov som jeg spilt her for noen uker siden. Jeg har med en låt I kveld og denne Torpar Schottis.

0: Emily og danske Candice. Vi skal gi deg noen minutter til med litt dansk musikk. Jonny Hansen da, han har en pappa som heter Bjørn, og han hadde også et band da, Bjørn og OK.
1: Har set hvad der at se. De har rejst hele verden rundt. Jeg har aldrig haft lyst til det. Ikke misundelig i et sekund.

0: Ja, en helt ny låt her altså, med Finn Erlandsen og Harry Borvik og Reddick Duo, en god gammel svinglåt.
1: Har du hørt om en sending?
0: Ja, det her var altså, det var en god gammel svinglåt her.
1: Ja, det var det. Dette var Reddick.
0: Og den duoen som dere fer rundt med å spille da, ja. Det Reddick-låta der også.
1: Det Reddick-låta, ja. Og nå jeg så glad for det at altså, jeg blir nå 72 år. Og det klart, jeg greier ikke å synge akkurat likadan på langt nær som jeg gjorde før. Derfor så har jeg en litt yngre mann, han har jo begynt å tatt over og spille, synge gamle Reddick-låtene fra første LP-en vår, ja. Som vi blant annet var med på sist vi var i Lammet Erik.
2: Ja.
1: Og det jeg glad for han synger dem så fint.
2: Ja, ja, det jo litt sånn, vi tatt frem Gå ikke nå, og ja. Liksom mange av dem gamle der, så... Men andre stemme også, det har han. Den har han, for han... Jeg synger jo lead vocal, og så kommer han fin på med andre stemme, så det låter jo som en kule, det.
1: Men det var en ettermiddag for en måneds tid siden. Da får jo jeg skriver låter hele tiden, ikke sant? Så det var middag, eller kjører bil, eller hva jeg gjør. Pluss er det kommet på denne låta her, skal jeg lage til en Harry Borvik. Og det skrev jeg, og jeg ringte til en Harry. Hva er det nå da? Kom hit, sa jeg. Og så la jeg på, da kom en 2 minutter etterpå. Vi er jo nabo. Og jeg tror du blir glad, Harry.
2: Ja, jeg er glad, men det blir jo litt sånn beæret på en måte. Liksom, jeg vet jo at du har skrevet og gitt ut over 300 låter, og så plutselig har Harry en låt som passer til det, så jeg, det er klart det. Vi blir jo beæret, liksom, når den, selv om vi...

Sannex og kvelden over. Bandet da som landet drifta noe tidligere i september. Jeg har en låt til, men den skal jeg spare til litt senere i kveld. Jeg tror jeg skal avslutte med den om alt går etter plan.

Tona strømmer stille i grønne svale lunder, der vindene er milde. Armen din tok om meg, du kvisker velkommen til mitt bord.